0: Maso kumangwana nodi mingulino ngondi mechinda wa kumenengwa ndini Jose Manuel. Kutavirira nyika nukupeke jantemeju kunavea vakasinyungula kunene unyike Mosambiki. Imagama avriketu angosaka zuvalo shuma kumavirina shanu. Ulamweji uno zuvalo masocha uinu unyike Mosambiki. Kazinji kakulutu kaivunjwa kuna majarha. Kutea kwanise kuvano urubatano nukita viro shinovisa urugumuko onyika. Munyolo ohumambo mukatimo provincia Sofala va Manuel Rodriguez. Valukunanga kuti. Kupeke jantemejo hurwane maningi kunavea vakasinungura ino nyike Mosambiki. Ikubata urunyararo okwenda no kwenda, pomwe nushtenderano kutitishpona shakanaka. Va Manuel Rodriguez, vapeke jantemejo kunavahu vohondo, vakasinungura kuneno nyike Mosambiki, ngokuti vanambirikira nustoho emweni kutimpera na lini, aizoperi. Vahu vokale vakasinungura ino nyike Mosambiki, valkunanga kuti, zvenga zvirinani kusinungula kune nyika yeMosambiki kugogomera vamangenda ngokuti vakaita upambi pangali jokuti itiso veno vonyika taidzvinyirihwa zviri zvimweni kuti achaidikepi kuvoneka. Pokuda vijana naitiso Radio Mosambiki vahuvo hondo vakasinungula kune nyika yeMosambiki vari kunanga kuti pamukuvonengana uno bungano rinopona mukati mino nyika yeMosambiki navale vabahwe vanodikana kupeke jantemejo iwali nokusumulira kuna vana vavo kumenengera vazukuru kuti vagale vachiziva kuti kuna vantu vakaifira nyika iyi. Vaivireketa ngosaka ruzuva rushuma kumavira na shanu zuva romasocha oino nyika yo Mosambiki. Chiungano choma jimai kabuji oyemiemi chirikunanga kuti varikupindirira kukupanga kuna mweni majimai vaite mabasa omalimwa nombeo jokusiana siana kuti vakwanise kuzvisopota. Izano limwe kuti rinosiiza mukati mukulima ngokuti ivo yokabuji nomavu zvinoita kuti mbeu zinji zvikotohwe vawane zvekurya pomwe nokutengesa. Mai munyori ochizwirano chomajimai okabuji vagrasa alfandiga vaivireketa kunaitiso Radio Mosambiki vachinanga kuti malimwa ngoushoni kakurutu kabuji akushikali kumbira dheneka. Chiungano chotudu mukati moprovincia Sofala chirikupeka jantemejo mabasa aizwa nyamwaka uno patudu lodiviro shipiro nenyike Mosambiki mukati moprovincia Sofala. Pokuda vijana naitiso Radio Mosambiki va Ilda Mchangaji ndivona vagondesa kuti zvese zvafamba ngombanda marwe. Munyoro ochungano chotudu mukati maino provincia Sofala Ilda Mchangachi arikupindirira chinanga kuti Testel Dupungwe yakatola ushasha nyamwaka uno ngombanda marwe apashikana kubvinyirihwa. Ati matudu akarohwa mukati modoroba lobera nyamatanda nomarumeo akavashikombija kamari kuti zviri zvaamatiri. Aengara masoko edu ngondime chindau.
1: Malakuva mpangwa za malongero matatu jiputukezi jisena pabuzi na chindao. Ndife ya Radio Mosambiki munu munzi ndao baira mabasa ndiwa malongero nchisena. Inaveka pa michine 300 na 44 metros no onda media. Ma frekwensia mba 873 kHz na ngo ya FM Nyaminga 89.2 pa Gorongozo 89.9 pano pa baira 96.5. Luania Kaya pa 98.6, internet pa www.rm.co.mz. 8 horas na 11 minutos, tivene Misangane.